0: Geta għal dal-għodu When Love Takes Over, Jamie Taron Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, u madnix weħedna sewa. Madnix weħedna. Mela, għal-mi forsi xel-radio issa. Bazzikament, daw it-nej brikkuni li għandi mija jisewa.
2: Thank you, naprezza.
1: Id-deċidew illi għamlu dating profile għal xaħat. U maħna għawnek fi studio għanna l-vitma, David Mali.
2: Vitma kif?
3: Għandi, għandi xaħat jaqbes għalija.
1: Vitma kif? Għina vera tħassarti.
2: Għamilni l-ek profile bħal dak.
0: Smitten profile. بخال داك جفيري ملخيار رتراتي أزلني لك جفيري We spoke highly of yourself حفا
2: داك نيكنين دستالين السافي ما كيف تري
1: رايت وامش عملو
3: لي رايت ملي رايت عرب ديتين بروفر ناسب خارج طيب جاس كنا مش رترات لما قبلش تخم برزان في داك تالشيني بارا مالا داك كنت طيب
0: تالشينك بارا اما داك مش تدار فاين مش تدار اون رايت
1: وما يا هزبو لي اكتر ما تدحا اكتر هتاب
0: لتا بريفريتا تياك ديفيد عملني اهنا بي
3: 70 بلاس كمون لي
2: بي 18 سنة و 77 سنة
0: و 77
2: اما تتنكلود الكل هات هي
0: اما ينتن الامبرسيون Joni li xaħta 77 ek, isek ħajrek. David.
3: 77 jenaj ħajarni.
0: Ekk,
3: ma tanġu ma daqseb plejt grup tijaj.
0: Ma naf,
1: minna li jom li jint interesat fil-wirt, ek għalu.
0: Ekku. Xkienu l-komment li lajt wara dak il-video, David?
3: Le, fimmi, ġo, jufollow jawni ċertu montanis.
0: Raj. Gerger, Gerger, Gerger li ma minni xol, tajjeb, distelin, feja ħarab.
3: Ma sissa għadu għadu ma daħlu lebda messaġ, ġispo.
1: Issa, li kiku jim minnek, sewa, nitħol un fors nirranġa naqras.
0: Be, pero issa, le,
1: la dating app tajba, just aħjar tuħuxi ma naħseb inti.
0: Ħantuk il-profile? Fidej, tajjeb.
1: Iver interessat.
0: Imma la stenna, imma ma jistaxi biddel xej.
2: Le, le, le, le. Titħallek jitinu.
0: L-unika ħagġa li għandu u li ħajażel il-min jiswajpja u l-min li għaxek nġu isnu għan catfish. Daqqiq, għan għan ix catfish.
2: U mux talli għek bis, talli u kol.
3: Mela, għalli fidejk biex taħsel.
0: Le, le, vera.
2: Isma, għanna bieċa xol tajba mali, għaxanka sa' smitten membership ġibni l-ek.
3: Tara,
1: tara.
2: Kollok il-ċisimum kolla.
3: Eżat,
0: David, seri kollok il-ċans ovvjament illi tazel daqqiegħin minn jogħġbok u minn li isma' għandi ġa minn qed jagħmel lek il-like se għadna ma nafx